fwa bi bo o ye ne bi ba o bro ne bi pa adu mi ne fri so be do mi e yi wa ya a bre ni na mi si ye wi ase bu du ko se sam no o di asan je so fwa ni wo hey and your man e ke wi ase o bi pe ja ne hankati na.